0: Ідеї саме хітові.
1: Даме онгер.
2: Онке?
1: Онгер.
2: Онке? Онке?
1: Онгер.
2: Онке?
1: Онгер.
2: Онке?
1: Даме онгер.
2: Онке?
1: Онгер.
2: Онке?
1: Даме онду.